0: 血液不足がひどく。
1: オペの用意、急げ急げ。
2: 以上のようになります。岩本君は今病院で手術中です。命の崖っぷち。何かご指示ございませんか。
3: もうない。行け。

0: あとどれくらい持ちこたえられるのか。
1: わしの予測が間違ってたらよかったのに。岩本に個人の感情を注ぎすぎだ。
2: 怎么，他不愿意当团长？
3: 他是这么说的。
2: 好大的胃口，难道他想当军长？像他这样走过弯路的，我居然还要他当没谢死

0: さすがに我が優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力し、天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生、まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たした。ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろう。
2: よかった。南京でゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: そう。
0: よし、さあ行ってくれ。ただし、夜7時前に持ってこい。岡村総司令閣下、夕ご飯をご馳走していただくため。
3: はい、
2: はい、
3: はい。
4: 岩室さん、お帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
5: 早めに戻って仕事せんとな。
4: はい。
1: 久しぶりですね、岩本君。会えて嬉しいです。
2: お姉ちゃんどうしたの？
6: 知り合いでしょう。
2: 恋人だと思う。
6: バカ言うな。
7: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうしてお前が黙って立ち去ったのかって。俺なんか間違えたことしたか。
1: ごめん。帝国のお呼びがあったため。岩本君、
7: 今やって分かったよ。

0: どうしてお前が黙って立ち去ったの？俺たちが関わってる仕事は一緒だか？
1: 何すんだ！
2: 彼女の手はニラじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
0: お前見てやれよ。もういいだろ。
1: それでも両人か。
0: 俺からも頼む。許してやってくれ。
1: 刀奪われて農林の恥だ。いやあ、
0: 彼そういうことはしたくねえ。
1: お前も武士だか。武士のやり方で勝負しろ。あった。
3: 何者だ？日本の俺に手出しじゃねえ、バカ野郎！大人所愛！
4: 私たちは日本人です。誤解ですよ。
3: 申し訳ありません。
0: こいつら飲みすぎだ。連れて帰って冷ましてやれ。
3: はい、それだけ。行こう。
4: 岩本君、
5: 不是我的错，不是我的错，太君，不是我的错，太君，不是我的错。哎，使不得，使不得，太君，是不是？谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢。哦，姑娘，谢谢你，谢谢你，姑娘，你是好人嘛？谢谢，谢谢。
4: 岩本君。

0: 岩本くん、どうして歩きが早すぎる。
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないのか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人、本当に人でないのか。これは戦争だ。この戦争は幾千幾万もの人が死んでいった。中国人、日本人、多くの人が死んでいった。征服したものは征服されたもののことを人として見てない。

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 一体どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的！
1: 航空軍艦関係あんなよ。
2: 助けて。
0: 救ってやれ。
2: どうも。軍兵本部へお願いします。
0: 出血化しとく。オペをやらんと。

0: 没什么的。过去。
1: 誰、少女図を教えてくれたの？
0: 代々そうです。
1: 医者？
0: はい、医者でした。今は老人、計測なし。
1: 老人？
0: 愛しておです。お、名前は？
1: あやこでいいです。
0: あやこ？いい名前だ。
2: 嘿，大哥，没想到你还会做手术。
3: 我参军前是外科医生。
2: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
3: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
2: 你懂得还挺多。

0: 你叫？
1: 我叫欧阳若兰。
0: 哦，袁若宁。谢谢。
2: 不信。
3: 舍不得孩子套不着狼，不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
1: 徳川のあの家ですね。
4: ここは父、中国財産の一つ。
1: お父さん？
4: 大阪人。
1: 大阪人？伊藤秀夫？伊藤一家のもの？
4: うん。この名字をオランダ路开的，但不是的，的困难。オランダ中に中来台路一道开落去。法律上伊藤家の跡継ぎです。
1: 嘘、つけてくれたのは伊藤家のものなんで、日本一有名な財団の跡継ぎ。
4: 別にいいじゃないか。
1: じゃあどうして
4: 若旦を放り出して老人に。
1: そうなの？
4: 我が家族をオランダル、だから中国は老人した。まさか君に会った。
1: 私？
4: そう、中国の上海でこんな美人に会えるのは俺の福じゃないか。
1: わからないでしょ、私の本当の身分が。
4: わかっとる。日本のスパイだろう。中国の上海で会ったスパイは少ない。
1: じゃあ怖くないの？殺されるよ。
4: 中国

0: ケツはもう大丈夫だ。明日帰ってもい
1: い。あら、本当にいてほしいの？
0: いいえ、ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたらもう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他在里面，你就让咱们给他打分。
3: 盯紧点，别让九宝鸭子趁机下黑手。
0: 分かってる。男にいっぱい騙さない。
1: いいえ、騙したのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあやってみな。
5: よく帝国代表を配慮してもらい、早速もできて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりました件、どうかご処分を。
5: この件、お前のせいじゃない。気にすんな。続いて頑張ってくれ。

0: 二人は幼なじみだね。
1: はい。
0: まだ彼のこと好きだよね。
1: 全部昔のことでもう過ぎました。今私は天皇陛下に尽くししか考えません。
0: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してやる。
1: ご指示をどうぞ。
0: 君の目標は岩本。殺すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: つけてたのか。
1: マイカ気づいたでしょう。
0: とっくにな。どうした？刺さないのか。
1: どうして日本を裏切るんだ。
0: 誰が言った？俺は日本を裏切ってない。
1: でも天皇陛下を裏切った。
0: 天皇は日本なのか。
1: 先生のおっしゃる通りだ。裏切り者を殺してやる。
0: やりだけやれ。
1: 行きなさい。
0: どこへ。
1: 仲間のところへ行って。
0: どうして俺がそんなとこ行くんだよ。
1: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの。
0: 証拠あんのか。
1: あんたは先生が人を疑ってる際訳を聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの。甘い。
0: だったらどうして俺を殺さない。

0: して君の世が好きなの？
1: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
2: 俺は日本を愛してる。
1: 天皇陛下は？
2: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親、一頭の牛と交換される少女たち、日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
1: タイトアー先生の勝利までたら、タイトアーは共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
3: タワゴと言うなよ。
1: お前の方がタワゴだ。
2: 俺が言った言葉のどこが事実でないって言うんだ。男は海外で必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は何を得た？一つと骨箱が増えるだけだ。
1: そんなタワコとは許さない。
3: お前バカじゃねえんだよ。
2: 言葉が正しいか間違ってるか分かるだろう。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
1: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから、私も日本が好き。あんたが天皇が好きだから、私も天皇を愛する。あんたがタイトアー先生に参加したから、私も先生に参加した。あんたがスパイになったから、私もスパイになった。

0: 大妹。あなたが少年館長学校に向けたから、私も申し込みに行った。会いたかった。ずっと探してたよ。でも見つからなかった。中国まで来て。私に全部嘘なんて。
1: ごめん。
0: ごめんなんか言うな。行きなさい。もう会いたくない。遠ければ遠いほど行きなさい。どこでもいい。
1: 俺が行ったらお前どうすんだ。
0: これは私のことだ。あんたに関係ない。

0: いつは帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか。
1: かまわん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転んだ。
0: お休みところ邪魔したようです。お先です。
1: どうした、そんなに帰りたいのか。
0: いえ。
1: 君、帰っても一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところへ向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか。
1: よし。

0: 愛してる。
1: 伊藤君、かなわないで。この言葉には、戦争終わるまでに生き延べないよ。
0: よく聞け。愛してるよ。
1: いい、冗談よせよ。
0: 太西川吾，阿雅可尼阿姨，我所得么阿达啦，卡米拉尼尼。
1: いい、伊藤君、もういいです。
0: 阿雅可，愛してる。我所得么阿达啦，卡米拉尼尼，我达来了哟。
1: 伊藤君，もう言わないで、言わないで。
0: 阿雅可，愛してる。嫁になって。
1: 伊藤君。
0: 愛してる。

0: 帮你。
1: 嗯？
2: 今日時間ある？
1: 岩本くん。
2: ああ、食事ごちそうしたいなと思って。
1: 喜んで、もちろん時間あります。
2: あ、俺あと少しで用事終わるから、終わったらグジョンで遊覧船予約してやるから。
1: 遊覧船？好きだ。船上で食事？
2: お。
1: 少し遅くてもいい？お化粧したいんだ。
2: 遅くならないで。あ、待ってるから。
1: ありがとう岩本くん。今夜。ゆっくり話そうね。
2: おう。
1: じゃあ先に行ってるね。
2: アキ。
1: うん？岩本くん、どうした？
2: いや、何も。じゃあ後で。